0: Ut lukkun, der så nytte sig sådan med at dem og næse CBC og gør der du når du tager ving at dig ud til gang ni tre måsninger ned til sig sådan med at dig ud og vange Karen bygge jeg nok det jeg kan der bygge og jeg kruk ammer du ikke så jeg kan lukke så bare kan du kag. Ut lukkun med Ipa July 14, 2026. Pikir ako taka kata kata nunak juamit pivalde yung init ama o kausi tukingit inuk tidoktut mitte matering miutang mit te may paksa sinak sa utito kamit nilak titilaw kata unikak tilugo amo nasugayari o kata dok tilugo uwi ko nga nilang niyaming mat ama sanikilo amit pivalde yurak yunga Ulum ibi fali yurag nerluni. Aw ye nung mat uku gataklunilu dana CBC kuning artuk tame kakak. Inung nid apiksu katakuru yaram mat. Sila umik saanut. Tu sarvigine agadlutigo amma sinak sauti tukang mesuri ikbergjung miumid unikartad lugu. Upengakut. Kisame arianegi yakang mangat. Tusak sautin na agadlutigo. Kisanili. Bigi ako tigi katak-tavut. Bigi ako tigi niyamigatigo nunak juamit. Bivaliyayot. Ukarimak daw dilugit. Taame kakang mot. Kanok. Bivaliyayok ang mangat. Tusak alaglavo.
1: Silak juamit. Bivaliyayot. Amerikaku pigiak sibui Iran mi amaru Tehran akigiakku tapi wakani mi uto kati ninni unatang namu utituin na kadikui Dubai United Arab Emirates mi Amerikaku kakti jonginni pigiak titikan ni rawivui Iran mi ikagday aniguro tidui Amerikaku ngi kanga Donald Trump

0: Nu når ringet vi var lige jeg jo mit kan vi bare se med dig mange at nu når ringet ned du så har vi kan om mit.
1: I'm going to go to the hospital.